0: is het 'n kristeling van twee verskillende beeste of kom dit net so straight?
1: Die sanga bees kom lang terug. Die sanga guni bees kom lang terug in noordelike Afrika. Die ras is vir die eerste keer 8000 jaar voor Christus beland in Afrika. In noordelike Afrika en East Afrika van Europa af. Eers was dit nou die Bostauris type bees. Die Bostauris korthoring wat ingekom het van Europa af. En dan was dit die Bostauris langhoring wat gevolg was dier nou die Bos Indicus van Asia af. Wat in Afrika ingekom het. Die Guni type bees is daar die groep uitgekom. So die Bostauris type bees wat ons van praat is die skofloose bees. Hy het nie as skof nie van Europa af. Die Bos Indicus bees is nou hierdie bees wat van India afkom met as skof wat op hulle se skouer geplaas is. Die skof van die Goonies as jy vergelyk met die Bos Indicus verskil. Die skof is meer geplaas tussen die nek en die skouers. So dis bietjie vorentoe geplaas. As jy vergelyk met die Borans en die Brahmane wat hulle se skof op die skouers sit. Dis hoekom die Goonies in 'n ander klas kategorie geplaas word wat hulle noem

0: family plus. So Eribies had no further a long date no gemigreer na Centrale Afrika medi Bantu spreken de mense. Hier in Centrale Afrika, the Great Lakes, het verateet ki daar geblee en vandaar af het hulle nog gemigreer na Zuidelijke Afrika medi Bantu spreken de mense. Hulle het drie route gevolg. Meer westelijke route en die centrale route en die meer oostelijke route na Zuidelijke Afrika. So dis hoekom jy sien en dis hoekom hulle nou in Zuid-Afrika belandet en Namibia belandet en Botswana en al die ander Zimbabwe en so aan van Centrale Afrika met die Bantu sprekende mense. So dis a NEMC base van Afrika wat vir baie jare in Afrika geblei het en a baie strawe klimaattoestande oorleef het en soos hulle ook gemigreer het na die Zuidelijke Afrika het hulle deur uitbraak van die siekte soos die rinderpest het hulle deur gegaan en oorleef. Die bietjie wat oorleef het is wat jy vandag kry wat gehard en aanpasbaar is in Zuidelijke Afrika.
1: So hierdie beestsoort is nie matelik dat die deur die droogte doodgemaak word nie. Die harde seisoene nie, hy is regtig waar 'n beest wat kan deurkom.
0: Is 'n geharde beest en soos ek gesê het, het hy vir baie jare in 'n harsh klimatiese omstandighede oorleef. En dit het gemaak dat dit weerstand het teen siektes, weerstand het teen bosluise, want hulle se hele fisiologiese lichaamstructuur het verander in so 'n mate dat dit kan oorleef in hierdie strawe warm en droog omstandighede van Afrika.
1: As die goeie beeste en ander beeste loop, buitendien wat jy gesê het, hulle se bult,
0: die skof.
1: Ja, die skof is tussen die nek en die skouers. Buitendien dat, as dit in die ander beeste is, hoe snek daarin is dat goeie beest, sonder die skof?
0: Die goeie het verskillende kleren. Hulle het as typische hoeringsstructuur wat dit verskil maak na van die ander rasse. Hulle het enige soort kleer. Dit kan bont of rooi of wat ook al, maak jy verskil nie. Enige kleer pas by die goonie of die sanga bees. So hulle het enige kleer, hulle is kleiner in lichaammassa. As jy vergelijk met die ander is exotiek dieren of die Bostaurus type dieren, is hulle lichaam massa kleiner in vergelijking met die anders.
1: Hoe lyk die situasie van Namibiese boere wat met Guni boer? Is hulle baie of is hulle min? Ken hulle nog nie van die Guni nie of hoe?
0: Die Namibiese mense ken van die bees. Hulle het vir baie jare met die bees geboer, maar die situasie op die huidige oomblik wat hulle deurgaan, is die mark van die Guni of Sanga bees, wat uitdagend is. Die bees, omdat hulle kleiner is in lichaammassa, is hy gediskrimineer, hoe word gediskrimineer. Aan die einde van die dag as jy dit verkoop by, of dit by slaghuis of by auction dan kry jy in elk geval 'n kleiner bedrag geld aan die einde van die dag omdat hulle kleiner is. En bo en behalwe dit die prys of die vleisbeestruktuur wat bepaal word deur 'n vleisraad wat nou 'n ander naam het is nou